0: riktige däck kan hindra olyckor. Så enkelt, så viktig. Därför ger vi i NAF Sør-Østerdal dig som medlem 200 kronor i stötte per köretøy när du skifter till vinterdäck hos ett fagverkstad. Vilka verkstäder vi samarbetar med finner du på naf.no eller du kan söka upp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. För de flesta av dere vill det vara verkstäder dere brukte sist. Kör tryggt. Hilsen oss i NAF Sør-Østerdal. Och du, husk att du kan visa medlemskapet ditt med NAF-appen.
1: Tänk dig en måndag morgon utan väckarklocka. En extra ferie med familjen, mer tid till barnbarnen eller möjligheten till att göra akkurat det du önskar. Många tror pension handlar om tall och procenter, men egentligen handlar det om frihet. Du sparar inte till pension. Du sparar till livet du önskar att leva. Snack med en av våra rådgivare om sparing och pension. Vi lovar dig nyttig råd, enkla förklaringar och inspiration för framtiden. Grue Sparebank. Du sparar inte till pension, du sparar till frihet.
2: Kanalen det svänger av. Soløradion pluss.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4-modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass. Ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage I säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4-modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42.000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass. Ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42.000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Sån här hörs det ut när någon sätter igång världens bästa pantsystem.
4: Hej, gutta! Mamma och pappa är på väg hem nu. Hjälp mig rydda. Flaskan måste igen kosen här. Och så måste du ta...
3: Detta var en av mer än 1 miljard gånger pantsystemet startat upp I år. För världens bästa pantsystem, det startar med dig. Pant allt.
5: Visste du att du får alla de samma goda tillbudene när du beställer fram en ny levert hem, som I butik? Som en ny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco och 20% trumfbonus på produkter från Vilje. Med ny levert hem, Norges största utvalg av dagligvaror på nett.
6: Right Price Tiles, Kristiansand.
7: Ja, hallo. Nå kundavisen ute igjen.
6: Yes, stemmer det.
7: Hva heter egentlig kundavisen til Right Price Tiles?
6: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
7: Men hva burde, hva synes du at den burde hette?
6: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
7: Ja.
6: Logo, og så vanvittig bra fliser. Det var vanvittig bra priser.
7: Ja, verdens 60 navn.
6: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Soløradion Plus.

gjorde jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nu Folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sunn förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, hadd.
4: Bestemor, det kan du ikke si.
3: Barnebarnet mine veldig begeistret for den dumme toeren min.
4: Det har vi aldri sagt.
3: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
4: Bestemor, det der kan du ikke.
5: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
6: Soløradion pluss.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som Exit Warning System, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. Oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kyllinglårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde. Med lave skuldre. Den nye storfekklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
5: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
7: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

den smak som är unik. Fyra mil nordväst om Gammtjärn, jag är i granngården strax intill. Där bor Amos två kompisar som minns

Lee Johansson, det var Venus Orkester som backade han där och låta heta alltså Räck mig din hand. Vi ska över till en låt av lite mer humoristisk karaktär eller kanske inte, jag är lite osäker på om det är ett rop om hjälp här. Kim Ekvall heter han I hvert fall med C först I Kim och låta den heter Country Stelle.

gjorde jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé.